Ні, за вас добре чув. Добре, нема віка, нема віка, добре. Цукер комст цулецт. Добре, Єлена.